0: Kivo Crema. Lokacin jin daɗi sai Kivo Crema.
1: Idan na shayi ko lokacin shan dare.
0: Kivo Kivo.
2: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci, wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba? Idan har hakan ya faru, a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup, a sa'in da baccin ke kara nisa. Sai ta ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
3: Asha, datar da na sanya ta kare.
2: Just ba na gaya muku ba?
4: Ka kula kada wayarka ta kwashe maka data da auto updates. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne.
2: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
4: More datar ka kuma leave it 100.

0: Kivo Creamer. Lokacin jin daɗi sai Kivo Creamer.
1: Idan na shayi ko lokacin shan dare.
0: Kivo Kivo.
2: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba? Idan har hakan ya faru, a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup, a sa'in da baccin ke kara nisa. Sai ta ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
3: Asha, datar da na sanya ta kare.
2: Just ba na gaya muku ba?
4: Ka kula kada wayarka ta kwashe maka data da auto updates. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne.
2: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
4: More datar ka kuma leave it 100.
5: MTN ta samar muku da wayoyin zamani akan kuɗi naira 65,000 kacal. Ku buɗe WhatsApp, ku shiga Facebook, ku dauki hotuna masu dan karen kyau a sabon tsarin MTN Smart Series. Domin rayuwa ta koma kan internet, farashi daga naira 65,000 tana zuwa da kyautar 30GB da data da kyautar data da kuma rigin katin kira na kashi 50% tare da samun inshora da jikan waya kyauta. Ku ziyarci shagunan MTN ko shop.mtn.ng domin sayen taku wayar. Akwai sharuɗa da ka'idoji.